0: あったかさくれナイス。
1: レゲエ Vibration、 レゲエ Vibration、 ファンダーナラーナウィトムニサントロ FM、 イセキミアタラッレゲエ Vibration。